Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još u početku pod Velebitom mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. Još u početku bura od 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana do 16, a pod Velebitom do 20 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te u početku pod Velebitom ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Primio je Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama je čitavu svoju svetu
0: crkvi. Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti otajstvima, što ih dužnim poštovanjem

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija.

međuvremenu sam isto dobio stipendiju Norveškog komornog orkestra, određeni broj koncerata. To ajmo reći nešto kao ovaj studio orkestra u Berlinu ili tako, sličnim nekim školama. Znači svira se određeni broj koncerata u profesionalnom orkestru, s tim da naravno plaćen si za to, plus dobiješ ECTS bodove. I nešto kasnije bila i Oslo filharmonija, znači onda sam imao ta dva orkestra paralelno u kojima sam svirao povremeno, ajmo reći jednomjesečno u svakom orkestru ta dva, s tim da sam imao satove onda sa solistima koji su dolazili, na primjer Anthony Marwood i ostali, Lawrence Power, dolazila je i ova Tabea Zimmerman u školu, tamo ona nije bila kao solist, ali je dolazila na masterklasu, znači tamo sam dosta tih masterklasova imao sa internacionalnim profesorima od kojih sam puno naučio.